0: ističu iz HK3 prometnice trenutno, pa evo, budite oprezni na njima. Dakle, riječka obilaznica, istarski Y te zagrebačka obilaznica, svaka od njih sa potencijalnim kolonama i zastojima ili usporenom vožnjom ili ponekim radovima. Evo, malo opreza ne bi škodilo.
1: Drugi program, prvi izbor.

0: Pjesmu Can I Watch You, koju potpisuju Beyoncé i Pharrell Williams, slušamo kao pjesmu dana u eteru drugog.
1: Pjesma dana.